0: مراکز سے قصبوں، گاؤں اور دور دراز کے خطوں تک لے کر جا سکے۔ برکس کے سیاحت کے وزراء کے اعلامیہ 2026 کو جے پور اعلامیہ کے طور پر بھی مانا جاتا ہے، جو بھارت کی صدارت کے تحت برکس سیاحت ورکنگ گروپ کے ذریعے کیے گئے کام کی عکاسی کرتا ہے اور چار اہم ترجیحات پر توجہ دیتا ہے، جن میں مصنوعی ذہانت اور سیاحت، پائیداری اور ذمہ دارانہ سیاحت، سیاحت ہنرمندی، صلاحیت سازی اور سیاحت کے تبادلے اور بلا رکاوٹ سفر کی سہولیات شامل ہیں۔ بھارت آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ اور برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برکس کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ آج ہوگی، جبکہ کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کل ہوگی۔ ان میٹنگوں کی صدارت نوجوانوں کے امور کے وزراء اور کھیلوں کے وزراء ڈاکٹر منسوخ مانڈویا کریں گے۔ کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا کریں گے۔ نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کی وزیر مملکت رکشا کھٹ سے بھی ان میٹنگوں میں شرکت کریں گی۔ نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کی وزارت کے مطابق نوجوانوں کی عمر کے وزراء کی میٹنگ میں تعلیم، ہنرمندی کا فروغ، صنعتکاری، فلاح و بہبود اور پائیدار ترقی کے ساتھ نوجوانوں کی ترقی اور تفویض اختیارات میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو نئی دلی کے وگیان بھون میں 48 اسکولی اساتذہ کو نیشنل ٹیچرز ایوارڈز عطا کریں گی۔ وزارت تعلیم کے مطابق ایوارڈز کے لیے اسکول کے ٹیچرز کو اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے ذریعے ضلع، ریاست اور قومی سطح پر 3 مرحلوں پر مشتمل انتخابی عمل کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ 48 اسکولی ٹیچرز 27 ریاستوں، 7 مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی حکومت کی 6 تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں 26 مرد اور 22 خواتین ٹیچرز شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور نیپال نے سرحدی انتظام اور سلامتی کے تعلق سے باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے اپنے 2 طرفہ تعاون اور عزم کا اعادہ کرنے سے متعلق سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ کل دہرادون میں بھارت نیپال مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14ویں میٹنگ کے دوران مذکورہ معاملات پر بات چیت کی گئی۔ وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری بی ایم آئی پوسمی باسو نے 2 روزہ میٹنگ میں بھارتی وفد کی قیادت کی، جبکہ نیپالی وفد کی قیادت وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری انندا کیفلے نے کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 2 روزہ میٹنگ کے دوران سرحد پار جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں، سرحدی بنیادی ڈھانچے، خاص طور سے مضبوط چیک پوسٹ، سڑکوں اور ریلوے نیٹ ورک کو مستحکم کرنے اور ان کے مؤثر استعمال کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے ناجائز قبضے کے خاتمے اور سرحدی ستونوں کی دیکھ ریکھ سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی۔ وفود نے مختلف شعبوں میں ادارہ جاتی رابطہ کاری کو مضبوط بنانے اور صلاحیت سازی میں اضافہ کرنے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان شعبوں میں مسلسل تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مشترکہ ورکنگ گروپ کا اگلا اجلاس باہمی طور پر کسی مناسب تاریخ پر نیپال میں منعقد کیا جائے گا۔ ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: بھارت اور برطانیہ نے مشترکہ فوجی مشقیں کرنے، تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان باہمی تعلقات اور تبادلوں کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے، جبکہ دونوں ممالک نے دلی میں کلیدی مذاکرات کیے۔ قومی راجدھانی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے برطانیہ کے دفاع کے مستقل انڈر سیکرٹری کے ساتھ بھارت برطانیہ کے دفاعی مشاورتی گروپ ڈی سی جی کی 25ویں میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ حکومت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ فریم ورک کے تحت اس ماہ کی 20 تاریخ تک مجموعی طور پر 29 غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی اطلاع ملی ہے۔ ان میں 4,800 کروڑ روپے کی مجوزہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری شامل ہے۔ یہ سرمایہ کاری اطلاعاتی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اطلاعات و مواصلات، مینوفیکچرنگ، دوا سازی، ڈیٹا مراکز اور ٹرانسپورٹ خدمات سمیت وسیع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ کیرالہ میں 72ویں نہرو ٹرافی بوٹ ریس الپوزا کی پنامدا جھیل میں منعقد کی جائے گی۔ اس باوقار سالانہ کشتی دوڑ میں سانپ کی بناوٹ جیسی روایتی کشتیوں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوگا۔ اور بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں بھارتی خواتین ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنلز میں آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں چین کی جوڑی لیو شینگشو اور ٹین نگ سے مقابلہ کرے گی۔ بھارتی جوڑی کل چین کے 4th مقام کی جوڑی کو 16-21، 21-15 اور 21-13 سے ہرا کر سیمی فائنلز میں داخل ہو گئی۔ ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم آج شام نیدرلینڈ کے ایمسٹیلوین میں میزبان نیدرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرے مرحلے کا میچ کھیلے گی۔ میچ

0: شنو ولا هذا فرماي؟ كريم تيري نوازش کا شکریہ لیکن
1: کریم تیری
0: کریم